Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

воды. Я называл грехи и страсти, какие вспомнились тогда.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

изводят загадками. Их толковать дело скользкое, сны

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете отказ от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Част 6. Горчивата и блажената вечност. Глава 1. За смъртта след смъртта. Що значи смърт след смъртта? Това ли, че след второто пришествие грешниците ще възкръснат за малко, за да бъдат осъдени на вечно унищожение, както проповядват адвентистите? Не. Душата на човека е безсмъртна и не подлежи на унищожение, колкото и да се иска това на някои. Както видяхме, съгласно Словото Божие, втора смърт означава вечна мъка, вечна отдалеченост от Бога. Неразкаяният грешник е жив в отвъдния свят и обречен не на унищожение, а на втора смърт, в посочения вече смисъл. Това пределно ясно е подчертал Спасителят в разказа си за богаташа и за бедния Лазар, като е казал, че след смъртта си праведният Лазар бил занесен от ангелите в лоното Авраамово, т.е. в рая, а богаташът бил хвърлен в ада. Тук Христос говори както за смъртта, така и за следващото подир нея възмездие, като за всеизвестни и неоспорими факти. Адвентистите се опитват да омаловажат тези факти, както и доказателствената стойност на приведения евангелски разказ, подценявайки го като уж измислена случка. А светите отци, напротив, намират тук най-голямо основание за вярата ни в задгробния рай и ад. Както е вярно, че богаташите Лазар умрели, така е вярно и разказаното за тях подир смъртта им, а именно, че всеки от двамата получил в отвъдния живот заслуженото според делата си. Татък му това е основната мисъл на разказа. Отречели се тя, разказът става безсмислен. Ние виждаме обикновено само земните събития в човешкия живот, а нашият божествен наставник ни учи да виждаме чрез съзерцанието на вярата и очакващите ни отвъдни събития. Споменатия разказ тъкмо тях той ни разкрива, и то не без умисъл, а с цел да ни упъти как трябва да вярваме и постъпваме, за да не погинем навеки. Христос говори не за унищожаване на грешниците, а за тяхното вечно мъчително съществуване зад гроба. В част 2, глава 1 на тази книга, ние изяснихме доста подробно смисъла на картинния израз «втора смърт». Нека читателят се обърне към посоченото място, за да се утвърди в православните си възгледи. За да потвърдят някак с авторитета на Библията упоритото си отричане на вечните мъки, мнозина сектанти прибягват и до фалшифициране на библейски текстове. Така, например, Христовите думи, отправени към благоразумния разбойник на кръста, «Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мене в рая», сектантите изопачават чрез изкуствено преместване на двоеточието след думата «днес», при което се получава следната недобросъвестна подмяна на смисъла. «Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мене в рая». Целта им е да подкрепят своята неправилна мисъл, че душата подир смъртта спи, а не отива веднага в рая или в ада. Друг очебиен пример на фалшификация срещаме в сектантските издания на Откровението на св. Йоан Богослов, където в оригинала четем. Дяволът биде хвърлен в огненото и жупелно езеро, дето е звярат и лъжепророкът, те ще бъдат мъчени денем и нощем вовеки веков. Думите вовеки веков в някои сектантски издания на Библията се предават преиначено така – до веки веков. Виж Библия или свещено писание на Стария и Новия Завет, вярно и точно преведено от оригинала, Библейско дружество, няма година и място на издаването, страница 275, колона 2. С тази фалшификация сектантите пък се стремят да оспорят вечните мъки. Но ако мъките бъдат до веки веков, т.е. до известен срок, след който те ще се прекратят, тогава и вечното блаженство ще бъде до веки веков, понеже за него в писанието се употребява същият израз – во веки веков. В Библията адът и особено огненото езеро, дето накрая ще бъде хвърлен и самият ад, навсякъде са посочени като места на най-тежки страдания. При тези библейски откровения ясно проличава неправилното схващане, превръщащо огненото езеро от място на вечно възмездие – в място, дето ще бъдат наказани с унищожение грешниците. Ала що за наказание би било унищожението им? То не би било никакво наказание за тях, а напротив, благодеяние. Те са грешили безнаказано цял живот, вършили са ужасяващи беззакония, наслаждавали са се греховно на живота, унеправдавали са ближните си и като възмездие за всичко това получават накрая не някакво наказание, а милостта да не съществуват повече и да не се мъчат. Не помислят ли учещите така сектанти, че такова схващане е несъвместимо с Божията правда и че с него се поощрява нравствената разпуснатост? Не на такава вяра ни учи Словото Божие. Христос ясно говори за огнената гиена, дето червият не умира и огънят не угасва. Апостолите също учат за вечните мъки като за нещо безспорно. И светите отци потвърждават същото. Описвайки в едно от писмата си картината на страшния съд, Свети Василий Велики между другото отбелязва: доброто, лошото, явното, тайното, делата, думите, помислите изведнъж ясно ще се открият пред всички, пред ангели и човеци. Какво положение по принуда ще се окажат тези, които са живели лошо? Къде ще се скрие душата, която изведнъж пред толкова зрители се оказва пълна със срам? В какво състояние ще се окаже тялото на попадналите в тези нетърпими и безкрайни мъки там, където е неугасимият огън, безпирно мъчещият червей, тъмното и ужасно адово дъно, горчивото ридание, непривичните вопли, плачът и скърцането с зъби, и където няма край на страданията? Словото Божие не дава никъде основание за еретическата мисъл, че грешниците ще бъдат унищожени. Напротив, у свети пророк Даниил четем, че спящите в земния прах, т.е. погребаните, ще се събудят, т.е. ще възкръснат телом, едни за вечен живот, а други за вечен укор и посрама. Ако грешниците бъдат унищожени телом и духом, кой ще изпитва предсказаните вечен укор и посрама? Заблудата, че уж нямало вечни задгробни мъки, е прастара, както е прастари дяволът, който я е измислил. Още свети Василий Велики, на когото току-що се позовахме, се е борил с това лъжеучение. Неговите мъдри мисли по този повод са и днес много полезни за нас. Той изброява различните образни изрази, с които Спасителят обозначава вечните мъчения на неразкаяните грешници, и в заключение казва: ако при такова множество свидетелства, намиращи се на много места в Боговдъхновеното писание, мнозина все още се залъгват с някакъв край на мъченията, за да вършат по-свободно грехове, той разбира се само хитрина на дявола, защото ако има някакъв край на вечната мъка, тогава и вечният живот без съмнение трябва да има край, понеже и в първия, и във втория случай еднакво е употребено прилагателното «вечен». Казано е: грешниците ще отидат в вечна мъка, а праведниците в живот вечен. Но адвентистите ще възразят: защо тогава за гибелта на нечестивците е употребена думата смърт, която означава унищожение? Отговаряме: думата смърт в езика на Библията не означава всякога прекратяване на живота, а се употребява много често в смисъл на лишаване на душата, поради греховете й, от блаженото й общуване с Бога, в което общуване се състои истинският духовно благодатен и блажен живот. На много места в Словото Божие живи хора, всецяло поробени от греха, са наречени мъртъвци. В този смисъл Христос посъветвал един от своите последователи, който искал първо да погребе баща си, а после да се посвети на евангелска дейност, като му казал: върви след мене и остави мъртвите духом да погребват своите мъртъвци. Подкровението четем: носиш име, че си жив, а си мъртъв. А свети апостол Павел пише на ефесяните: Бог, богат с милост, поради голямата си любов, с която ни обикна, макар да бяхме мъртви поради престъпленията, оживотвори ни с Христа. Щом смърт не значи винаги прекратяване на живота, а много често означава умъртвеност и безчувственост за Бога, тогава и изразът «втора смърт» съвсем не следва да значи унищожение на грешниците. В метафоричния език на Библията този израз означава не унищожение на душата, не преминаването от битие в небитие, а вечното и умиране за блажено общение с Бога. В това ни убеждават следните библейски текстове, които обясняват, що значи втора смърт и за кого е предназначена тя. А на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на блудници и магьосници, на идолослужители и на всички лъжци, делът им е в езерото, що гори с огън и жупел, то е втора смърт. А дяволът биде хвърлен в огненото и жупелно езеро, дето е звярат и лъжепророкът. Те ще бъдат мъчени денем и нощем во веки веков. Състоянието на осъдената душа, както добре казва монах Митрофан, според учението на свещеното писание, се нарича изобщо състояние на смърт, духовна смърт, нещо, което става на земята с всяка душа след грехопадението и до покаянието й, т.е. до нравственото й възкръсване, произлизащо от вярата и от изповядването на сторения грях. В отличие от смъртта на тялото, което е първата смърт, задгробното състояние на неочистилата се душа се нарича втора смърт, вечна смърт, вечно умиране. Против идеята, че е имало уж минаване от битие в небитие, ясно говорят следните думи на писанието. В ония дни човеците ще търсят смъртта, ала няма да я намерят. Ще поискат да умрат, ала смъртта ще побегне от тях. Докато в тукашния живот ние бягаме от смъртта, но тя идва, в бъдещия живот тя ще бяга от грешниците и макар призовавана, няма никога да дойде, защото самата тя няма вече да съществува. Пътят към ада започва още в този земен живот с духовно-нравствено отдалечаване от Бога, водещо на свой ред до сближаване с Сатаната. А що значи близост до Сатаната? Представете си, че вие живеете в една квартира с един крайно злобен и заедлив човек, който ви мрази, преследва, пакости ви и непрекъснато гледа как да ви мъчи и какво зло да ви направи. Аз познавам такива люди, които с горки сълци се оплакват от всатанените си съквартиранти. Техният живот е ад. А какво пък ще е да бъдеш отвъд винаги с дявола, който смъртно те мрази и с когото те е изближило не нещо друго, а грехът? Изхождайки от здравия духовен опит, отец Йоан Кронштадтски пише: «Аз и тук се упокоявам в Христа и с Христа. Как да не вярвам, че след смъртта ме очаква вечно упокоение в Него, подир борбите с земните врагове? Без Христа на мен и тук ми е тежко и мъчително. Как да не вярвам, че още по-мъчително ще ми бъде без Него там, дето Той окончателно ще ме отхвърли от своето лице? Тукашното състояние на нашите души предизобразява бъдещото им състояние. Бъдещото пък ще бъде продължение на настоящото наше вътрешно състояние, само че в изменен вид по отношение на степента му. За праведниците то ще се превърне в пълнота на вечната слава, а за грешниците – в пълнота на вечните мъки. Тайната на вечната мъка се крие не толкова в греха, колкото в неразкаянието за него. Бог е безкрайно милостив и може всичко да ни прости, стига от сърце да се покаем. Та нали, за да ни осигури прошка за греховете, Христос умря на кръста за нас. Чеда мои, четем в първото послание на свети Йоан Богослов. Това ви пиша, за да не съгрешавате. И ако някой съгреши, то пред Отца имаме ходатай, Иисуса Христа праведника. И Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на цял свят. В коментара на тези думи блажени Теофилакт пише: Апостолът ни внушава, че не трябва да се отчаиваме, ако пак паднем, след като сме получили прошка за греховете си, защото ако се обърнем, можем пак да получим спасение чрез посредничеството на Господа Иисуса Христа. Покаянието е преодоляване на втората смърт. Цялата блага вест се съдържа в тази истина, че Христос дойде да подири и спаси погиналото, т.е. да ни избави от втората смърт. Който от погиващите се обърне с пълна вяра и горещо покаяние към Бога, ще избегне огнената гиена, защото Бог е любов. По думите на свети апостол Павел, Бог доказа любовта си към нас с това, че Христос умря за нас още когато бяхме грешни. Затова много повече сега, след като сме се оправдали с кръвта му, ще се спасим чрез него от гнева. Ключът на спасението е следователно във вярата и в покаянието. Повярвай от все сърце в благата вест, че Спасителят е пролял кръвта си за опрощаване на твоите грехове, изповядай със съкрушен дух беззаконията си и ти ще бъдеш избавен от вечния огън на безплодните огрезения и нетърпимите физически страдания. Но ако не искаш да се покаеш, ако упорстваш в неверието и в греха, ти сам си навличаш вечната гибел. Свети Амфилохий, епископ Иконийски, разказва следния разтърсващ случай, засвидетелстващ силата на покаянието. По негово време имало един човек, когато блудната страст била напълно завладяла. Той падал много често в грях, но също така често прибягвал към Бога с покаяни сълзи и молитви. След покаянието, бидейки побеждаван от навика, той пак се предавал на грях. Но след падението си отново отивал в храма, падал по очи пред иконата на Господа Исуса Христа, плачел и говорил: «Господи, смили се над мене, отстрани от мен страшното изкушение. Аз съм поробен от горчивото наслаждение и целият съм в ужасни рани». Дълго време той постъпвал така. Не преставал да греши, но не преставал и да се кае. Един ден той дал обет пред иконата на Спасителя: «Господи, от този час Тебе призовавам за свидетел, че няма вече никога да греша. Само едно те моля, Всеблагий, прости ми ония грехове, които съм извършил от началото до сега». Не минало много време и той пак паднал в грях. По силата на навика си обаче той пак отишъл в храма, паднал ничком на земята и започнал да плаче, да ридае, да умолява милостивия Господ да се смели над него и да му протегне ръка за помощ, защото сам нямал сила да се изтръгне от лапите на сладострастието. Докато той така се молил и плачел, дяволът, виждайки, че все още не успява да погуби окончателно този грешник поради твърдата му надежда на Божията милост, явил му се най-сетне във видим образ и влязал в храма като обикновен човек. Застанал край вратата, Сатаната се обърнал към иконата на Господа и гръмко извикал: «Какво може да има между мене и тебе, Исусе Назореецо? Твоето състрадание е непонятно и неуместно. Защо приемаш този мръсен блудник, който цял е осквърнен от главата до нозете? Та той всеки ден те лъже, подиграва се с тебе, презира твоята власт, безочливо нарушава клетвата си, с която ти се е заклел. Защо не го унищожиш? Какво чакаш още? Наричат те праведен съдия, а в тебе няма никаква правда». В той миг от жертвеника се чул глас, подобен на далечна гръмотевица: «Змио лукава, дяволе, не си ли ти наситил своята злоба с това, че си погълнал толкова много хора? Ти искаш да грабнеш и този, който се надява на моята милост. Нима неговите грехове могат да се сравняват с моята кръв, пролята за него на кръста? За блудниците, за беззаконниците, за грешниците аз се распнах и разпрострях за тях моите милващи ръце, да всеки, който иска да се спаси, да може да идва при мен и да се спасява. Аз не се отвръщам от никого и на никого не отказвам моята доброта, та ако ще би някой хиляда пъти на ден да дохожда при мен с разкаяние, след това да ми обръща гръб като греши и после пак да се връща при мен в дълбоко покаяние». Докато този глас гърмял, дяволът стоял като вцепенен, без да може да бяга и да се скрие някъде. А каещият се, както лежал по очи пред иконата, цял облян в сълзи, така и бил намерен умрял. Този грешник се спасил благодарение на това, че по безкрайната Божия милост бил заварен от смъртта в съкрушение за греховете си. Ако той не се връщаше към Христа, а след всяко грехопадение продължаваше да трупа нови беззакония, той и Христовата всеобхващаща любов не би му помогнала, защото небесната милост се излива над жадуващите за нея. Онези, които не я търсят, сами се насочват към гиената огнена. Истината за огнената гиена е свързана най-тясно с други богооткровени истини и логически необходимо проистича от тях. Тези истини са следните. Първо, човекът е създаден със свободна воля, т.е. с възможността да избира между доброто и злото. Избере ли доброто, той е в рая. Избере ли злото, той е в ада. Второ, всеки носи в себе си безсмъртна душа и следователно ще живее в отвъдния свят вечно, било като праведник, било като грешник. Трето, съществува нравствен закон, очевиден за всички и усещан от всички. Този закон е вечната правда Божия. Тази правда трябва непременно да се изпълни, ако не през този живот, то в бъдещия. Нека разгледаме тия точки по-отделно. Първо, човекът е създаден със свободна воля. Ние чувстваме дълбоко в себе си това, особено когато сме изправени пред необходимостта да правим избор между доброто и злото. Вярно е, че много фактори действат върху свободната ни воля, но също е и вярно, че в края на краищата ние сами решаваме по кой път да тръгнем. Оттам е и чувството ни за отговорност, оттам са и угрезените на съвестта, когато ние сме постъпвали несъгласно с Божиите повеления. Наистина, съвестта може да бъде притъпена и приспана, но то е до време. Идва ден, когато тя се събужда, за да мъчи неразкаяния грешник с още по-голяма сила. Ако пък тя изобщо не се събуди приживе, толкова по-зле за нас, понеже събуждането й ще настъпи след смъртта, когато вече няма полза от никакво покаяние. Светите отци наричат свободната воля самовластие. У свети Антоний Велики четем. Като имаме самовластие, т.е. свободна воля, ние можем, ако искаме, да не вършим грешни дела дори и тогава, когато ги желаем. Наша власт е да живеем богоугодно. Никой не може никога да ни принуди да извършим нещо лошо, ако не желаем. Ако искаш, можеш да бъдеш роб на страстите. Ако пък искаш, можеш да останеш свободен и да не се огънеш под игото им. Защото Бог те е създал самовластен. Побеждаващият плътските си страсти се увенчава с нетление. Ако нямаше страсти, не би имало и добродетели, нито венци давани от Бога на достойните. Със свободната си воля ние определяме отношението си към Всевишния. Отношение на гореща привързаност или на тъпо безразличие, преминаващо обикновено във вражда. Няма средно положение в отношението ни към Бога. Или човек проявява ревност за Божието дело, или ако не разпалва постоянно тази ревност в сърцето си, ще превърне безразличието си към Създателя във воинствено озлобление против Него, под влияние на дяволските внушения. Който не е с мене, той е против мене, казва Христос. Средното положение, дори и да се проявява от мнозина, се отхвърля от Бога. Зная твоите дела, ти не си ни студен, ни горещ. О, да беше студен или горещ, така понеже си хладен и нито горещ, нито студен, ще те изблювам из устата си, говори Бог чрез тайновидеца. Хладността е първата стъпка към скъсването с Бога и с Неговата истина. Хладният към Небесния Отец съзнателно напуска ежедневната борба за душеспасение, скъсва връзките си с ангелските сили, изоставя благодатта и сам се отдалечава от рая на душата, т.е. от богообщението. Чрез отдалечаването си от Бога човек се самопогубва, съгласно казаното в Псалтира. Ето ония, които се отдалечават от Тебе, загиват. Щом има свободна воля, има и ще има вярващи и невярващи, добродетелни и порочни, благочестиви и нечестиви, райско състояние на душата и адско състояние. Погрешно е да се мисли, че Бог в някаква жестока неумолимост е създал ада, за да мъчи в него непокорните си създания. Това не е така, защото Бог не желая гибелта на грешниците. Той никого не мъчи. Иисус Христос, въплатената любов, дойде тъкмо, за да ни избави от ада и за да ни посочи пътя към рая. Може ли да е причинител на вечните мъки онзи, който толкова обикна света, че проля кръвта си за грешниците? Онзи, който плака горко за Иерусалим, задето отхвърляйки свой спасител, сам си избра пътя на гибелта? Щом има хора, които мразят Бога, неминуемо има и ад. Защото самият ад е вечна, безсилна вражда с Бога. Вечна вражда и от тук вечна мъка. Мразейки Бога, грешникът преминава отвъд и заобиколен от гнусни демони, неописуемо страда, понеже сам е сътворен от този, когото безумно мрази. Свети Антоний Велики точно в този смисъл дълбокомислено поучава. Бог е благ, безстрастен и неизменен. Ако някой, който смята за разумно и истинно твърдението, че Бог не се променя, все пак недоумява как той се радва на добрите, а от злите се отвръща. На грешниците се гневи, а когато те се каят и явява милостта си, то трябва да кажем, че Бог не се радва и не се гневи в човешки смисъл, защото радостта и гневът са страсти. Нелепо е да се мисли, че Бог се чувства добре или зле в зависимост от човешките дела. Бог е благ и върши само добро, не нанася никому вреда и пребъдва всякога еднакъв. А ние, когато сме добри, Влизаме в общение с Бога поради сходството си с Него. Когато пък ставаме зли, отделяме се от Бога поради несходството си с Него. Щом живеем добродетелно, ние ставаме Божии, а щом станем зли, Той ни отхвърля. Това не значи, че Той изпитва гняв против нас, но че нашите грехове не допускат Бог да възсияе в нас и че те ни съединяват с мъчителите демони. Ако след това с молитви и добротворство получим прошка на греховете си, това не значи, че ние сме направили Бога благ и сме го променили, но чрез такива действия и чрез нашето обръщане към Него, ние сме се излекували от злото в нас и пак сме станали годни да вкусваме Божията благост. Така че да кажеш, че Бог се отвръща от злите, е все едно да кажеш, че слънцето се скрива от слепите. Ако има награди и наказания в отвъдния свят, а такива без съмнение има, те не са следствие от някаква Божия пристрастна снисходителност или от някакво Божие отмъщение към нас, а плод съответно на нашата любов към Бога или на нашата омраза към Него. Любовта съдържа блаженство в себе си. Същината на рая е любов. Това прекрасно изяснява свети Исаак Сирин с думите. Раят е Божията любов. В нея се крие насладата от всички блаженства. В той рай блаженият Павел се е нахранил със свръхестествена храна. Дървото на живота е Божията любов, от която Адам отпаднал и от тогава не го срещнала вече радост. Онзи, който е намерил любовта, той всеки ден и час вкусва Христа. Блажен е вкусващият от хляба на живота, който е Иисус. Живеещият в любовта още в този свят, сред осезаемото, диша въздуха на възкресението. На този въздух ще се наслаждават праведниците след възкресението. Любовта е Царството Небесно. Противовес на това можем да кажем, че предверие на ада е омразата. Проистичащите от тая омраза злини причиняват още тук непоносима мъка на човека, който не се кае. Ако душата се срасне напълно с омразата и в това състояние премине във вечността, тя вечно ще се мъчи и там, защото ще занесе със себе си в ада своята всеизгаряща жлъч, своята горчивина, злост, отчаяние и тъмнина. Бог е благ към всички. Той оставя своето слънце да грее над лоши и добри и праща дъжд на праведни и неправедни. Но не всички са благи към Него. Едни му благодарят, а други го хулят. В бъдещия век Бог няма да се промени и не ще престане да бъде любов, но мразещите го тук, бягащите от любовта му, няма да приемат любовта му и там. И това сатанинско, богоборческо отхвърляне на Божията любов ще мъчи вечно грешниците по думите на свети Исаак Сирин. Мъчените в гената биват поразявани от бича на любовта. И колко е горчиво и жестоко това мъчение на любовта, защото почувствалите, че са съгрешили против любовта, търпят мъчение по-голямо от всяко друго мъчение, будещо страх. Мъката, поразяваща сърцето за греха му против любовта, е по-язвителна от всяко възможно наказание.
0: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас трети.

Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

греет души в холода. Закон любви совсем не сложен.

греет души в холода. Закон любви совсем не сложен.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Част 6. Горчивата и блажената вечност. Глава 1. За смъртта след смъртта. Що значи смърт след смъртта? Това ли, че след второто пришествие грешниците ще възкръснат за малко, за да бъдат осъдени на вечно унищожение, както проповядват адвентистите? Не. Душата на човека е безсмъртна и не подлежи на унищожение, колкото и да се иска това на някои. Както видяхме, съгласно Словото Божие, втора смърт означава вечна мъка, вечна отдалеченост от Бога. Неразкаяният грешник е жив в отвъдния свят и обречен не на унищожение, а на втора смърт, в посочения вече смисъл. Това пределно ясно е подчертал Спасителят в разказа си за богаташа и за бедния Лазар, като е казал, че след смъртта си праведният Лазар бил занесен от ангелите в лоното Авраамово, т.е. в рая, а богаташът бил хвърлен в ада. Тук Христос говори както за смъртта, така и за следващото подир нея възмездие, като за всеизвестни и неоспорими факти. Адвентистите се опитват да омаловажат тези факти, както и доказателствената стойност на приведения евангелски разказ, подценявайки го като уж измислена случка. А светите отци, напротив, намират тук най-голямо основание за вярата ни в задгробния рай и ад. Както е вярно, че богаташът и Лазар умрели, така е вярно и разказаното за тях подир смъртта им, а именно, че всеки от двамата получил в отвъдния живот заслуженото според делата си. Татък му това е основната мисъл на разказа. Отрече ли се тя, разказът става безсмислен. Ние виждаме обикновено само земните събития в човешкия живот, а нашият божествен наставник ни учи да виждаме чрез съзерцанието на вярата и очакващите ни отвъдни събития. Споменатия разказ так му тях той ни разкрива, и то не без умисъл, а с цел да ни упъти, как трябва да вярваме и постъпваме, за да не погинем навеки. Христос говори не за унищожаване на грешниците, а за тяхното вечно мъчително съществуване зад гроба. В част 2, глава 1 на тази книга, ние изяснихме доста подробно смисъла на картинния израз «втора смърт». Нека читателят се обърне към посоченото място, за да се утвърди в православните си възгледи. За да потвърдят някак с авторитета на Библията упоритото си отричане на вечните мъки, мнозина сектанти прибягват и до фалшифициране на библейски текстове. Така, например, Христовите думи, отправени към благоразумния разбойник на кръста, «Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мене в рая», сектантите изопачават чрез изкуствено преместване на двоеточието след думата «днес», при което се получава следната недобросъвестна подмяна на смисъла. «Истина ти казвам днес, ще бъдеш с мене в рая». Целта им е да подкрепят своята неправилна мисъл, че душата подир смъртта спи, а не отива веднага в рая или в ада. Друг очебиен пример на фалшификация срещаме в сектантските издания на Откровението на св. Йоан Богослов, където в оригинала четем. Дяволът биде хвърлен в огненото и жупелно езеро, дето е звярат и лъжепророкът. Те ще бъдат мъчени денем и нощем вовеки веков. Думите вовеки веков в някои сектантски издания на Библията се предават преиначено така. До веки веков. Виж Библия или свещено писание на Стария и Новия Завет, вярно и точно преведено от оригинала, Библейско дружество, няма година и място на издаването, страница 275, колона 2. С тази фалшификация сектантите пък се стремят да оспорят вечните мъки. Но ако мъките бъдат до веки веков, т.е. до известен срок, след който те ще се прекратят, тогава и вечното блаженство ще бъде до веки веков, понеже за него в писанието се употребява същият израз – во веки веков. В Библията адът и особено огненото езеро, дето накрая ще бъде хвърлен и самият ад, навсякъде са посочени като места на най-тежки страдания. При тези библейски откровения ясно проличава неправилното схващане, превръщащо огненото езеро от място на вечно възмездие в място, дето ще бъдат наказани с унищожение грешниците. Ала що за наказание би било унищожението им? То не би било никакво наказание за тях, а напротив, благодеяние. Те са грешили безнаказано цял живот, вършили са ужасяващи беззакония, наслаждавали са се греховно на живота, унеправдавали са ближните си и като възмездие за всичко това получават накрая не някакво наказание, а милостта да не съществуват повече и да не се мъчат. Не помислят ли учещите така сектанти, че такова схващане е несъвместимо с Божията правда и че с него се поощрява нравствената разпуснатост? Не на такава вяра ни учи Словото Божие. Христос ясно говори за огнената гиена, дето червият не умира и огънят не угасва. Апостолите също учат за вечните мъки като за нещо безспорно. И светите отци потвърждават същото. Описвайки в едно от писмата си картината на страшния съд, Свети Василий Велики между другото отбелязва: доброто, лошото, явното, тайното, делата, думите, помислите изведнъж ясно ще се открият пред всички, пред ангели и човеци. Какво положение по принуда ще се окажат тези, които са живели лошо? Къде ще се скрие душата, която изведнъж пред толкова зрители се оказва пълна със срам? В какво състояние ще се окаже тялото на попадналите в тези нетърпими и безкрайни мъки там, където е неугасимият огън, безпирно мъчещият червей, тъмното и ужасно адово дъно, горчивото ридание, непривичните вопли, плачът и скърцането с зъби, и където няма край на страданията? Словото Божие не дава никъде основание за еретическата мисъл, че грешниците ще бъдат унищожени. Напротив, у св. пророк Даниил четем, че спящите в земния прах, т.е. погребаните, ще се събудят, т.е. ще възкръснат телом, едни за вечен живот, а други за вечен укор и посрама. Ако грешниците бъдат унищожени телом и духом, кой ще изпитва предсказаните вечен укор и посрама? Заблудата, че уж нямало вечни задгробни мъки, е прастара, както е прастар и дяволът, който я е измислил. Още св. Василий Велики, на когото току-що се позовахме, се е борил с това лъжеучение. Неговите мъдри мисли по този повод са и днес много полезни за нас. Той изброява различните образни изрази, с които Спасителят обозначава вечните мъчения на неразкаяните грешници, и в заключение казва: ако при такова множество свидетелства, намиращи се на много места в Боговдъхновеното писание, мнозина все още се залъгват с някакъв край на мъченията, за да вършат по-свободно грехове, той разбира се само хитрина на дявола, защото ако има някакъв край на вечната мъка, тогава и вечният живот без съмнение трябва да има край, понеже и в първия, и във втория случай еднакво е употребено прилагателното вечен. Казано е, грешниците ще отидат в вечна мъка, а праведниците в живот вечен. Но адвентистите ще възразят: защо тогава за гибелта на нечестивците е употребена думата смърт, която означава унищожение? Отговаряме: думата смърт в езика на Библията не означава всякога прекратяване на живота, а се употребява много често в смисъл на лишаване на душата, поради греховете й, от блаженото й общуване с Бога, в което общуване се състои истинският духовно благодатен и блажен живот. На много места в Словото Божие живи хора, всецяло поробени от греха, са наречени мъртъвци. В този смисъл Христос посъветвал един от своите последователи, който искал първо да погребе баща си, а после да се посвети на евангелска дейност, като му казал: върви след мене и остави мъртвите духом да погребват своите мъртъвци. В Откровението четем: носиш име, че си жив, а си мъртъв. А св. апостол Павел пише на ефесените: Бог, богат с милост, поради голямата си любов, с която ни обикна, макар да бяхме мъртви поради престъпленията, оживотвори ни с Христа. Щом смърт не значи винаги прекратяване на живота, а много често означава умъртвеност и безчувственост за Бога, тогава и изразът втора смърт съвсем не следва да значи унищожение на грешниците. Метафоричният език на Библията този израз означава не унищожение на душата, не преминаването от битие в небитие, а вечното и умиране за блажено общение с Бога. В това ни убеждават следните библейски текстове, които обясняват, що значи втора смърт и за кого е предназначена тя. А на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на блудници и магьосници, на идолослужители и на всички лъжци, делът им е в езерото, що гори с огън и жупел, то е втора смърт. А дяволът биде хвърлен в огненото и жупелно езеро, дето е звярат и лъжепророкът. Те ще бъдат мъчени денем и нощем во веки веков. Състоянието на осъдената душа, както добре казва монах Митрофан, според учението на свещеното писание, се нарича изобщо състояние на смърт, духовна смърт. Нещо, което става на земята с всяка душа след грехопадението и до покаянието й, т.е. до нравственото й възкръсване, произлизащо от вярата и от изповядването на сторения грях. В отличие от смъртта на тялото, което е първата смърт, задгробното състояние на неочистилата се душа се нарича втора смърт, вечна смърт, вечно умиране. Против идеята, че е имало уж минаване от битие в небитие, ясно говорят следните думи на писанието. В ония дни човеците ще търсят смъртта, ала няма да я намерят. Ще поискат да умрат, ала смъртта ще побегне от тях. Докато в тукашния живот ние бягаме от смъртта, но тя идва, в бъдещия живот тя ще бяга от грешниците и макар призовавана, няма никога да дойде, защото самата тя няма вече да съществува. Пътят към ада започва още в този земен живот с духовно-нравствено отдалечаване от Бога, водещо на свой ред до сближаване с Сатаната. А що значи близост до Сатаната? Представете си, че вие живеете в една квартира с един крайно злобен и заядлив човек, който ви мрази, преследва, пакости ви и непрекъснато гледа как да ви мъчи и какво зло да ви направи. Аз познавам такива люди, които с горки сълци се оплакват от всатанените си съквартиранти. Техният живот е ад. А какво пък ще е да бъдеш отвъд винаги с дявола, който смъртно те мрази и с когото те е изближило не нещо друго, а грехът? Изхождайки от здравия духовен опит, отец Йоан Кронштадтски пише: «Аз и тук се упокоявам в Христа и с Христа. Как да не вярвам, че след смъртта ме очаква вечно упокоение в Него, подир борбите с земните врагове? Без Христа на мен и тук ми е тежко и мъчително. Как да не вярвам, че още по-мъчително ще ми бъде без Него там, дето Той окончателно ще ме отхвърли от своето лице? Тукашното състояние на нашите души предизобразява бъдещото им състояние. Бъдещото пък ще бъде продължение на настоящото наше вътрешно състояние, само че в изменен вид по отношение на степента му. За праведниците то ще се превърне в пълнота на вечната слава, а за грешниците – в пълнота на вечните мъки. Тайната на вечната мъка се крие не толкова в греха, колкото в неразкаянието за него. Бог е безкрайно милостив и може всичко да ни прости, стига от сърце да се покаем. Та нали за да ни осигури прошка за греховете, Христос умря на кръста за нас. Чеда мои, четем в първото послание на свети Йоан Богослов. Това ви пиша, за да не съгрешавате. И ако някой съгреши, то пред Отца имаме ходатай, Иисуса Христа праведника. И Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на цял свят. В коментара на тези думи блаженни Теофилакт пише: Апостолът ни внушава, че не трябва да се отчаиваме, ако пак паднем, след като сме получили прошка за греховете си, защото ако се обърнем, можем пак да получим спасение чрез посредничеството на Господа Иисуса Христа. Покаянието е преодоляване на втората смърт. Цялата блага вест се съдържа в тази истина, че Христос дойде да подири и спаси погиналото, т.е. да ни избави от втората смърт. Който от погиващите се обърне с пълна вяра и горещо покаяние към Бога, ще избегне огнената гиена, защото Бог е любов. По думите на свети апостол Павел, Бог доказа любовта си към нас с това, че Христос умря за нас още когато бяхме грешни. Затова много повече сега, след като сме се оправдали с кръвта му, ще се спасим чрез него от гнева. Ключът на спасението е следователно във вярата и в покаянието. Повярвай от все сърце в благата вест, че Спасителят е пролял кръвта си за опрощаване на твоите грехове, изповядай със съкрушен дух беззаконията си и ти ще бъдеш избавен от вечния огън на безплодните огрезения и нетърпимите физически страдания. Но ако не искаш да се покаеш, ако упорстваш в неверието и в греха, ти сам си навличаш вечната гибел. Свети Амфилохий, епископ Иконийски, разказва следния разтърсващ случай, засвидетелстващ силата на покаянието. По негово време имало един човек, когато блудната страст била напълно завладяла. Той падал много често в грях, но също така често прибягвал към Бога с покаяни сълзи и молитви. След покаянието, бидейки побеждаван от навика, той пак се предавал на грях. Но след падението си отново отивал в храма, падал по очи пред иконата на Господа Исуса Христа, плачел и говорил: «Господи, смили се над мене, отстрани от мен страшното изкушение. Аз съм поробен от горчивото наслаждение и целият съм в ужасни рани». Дълго време той постъпвал така. Не преставал да греши, но не преставал и да се кае. Един ден той дал обет пред иконата на Спасителя: «Господи, от този час Тебе призовавам за свидетел, че няма вече никога да греша. Само едно те моля, Всеблагий, прости ми ония грехове, които съм извършил от началото до сега». Не минало много време и той пак паднал в грях. По силата на навика си обаче той пак отишъл в храма, паднал ничком на земята и започнал да плаче, да ридае, да умолява милостивия Господ да се смели над него и да му протегне ръка за помощ, защото сам нямал сила да се изтръгне от лапите на сладострастието. Докато той така се молил и плачел, дяволът, виждайки, че все още не успява да погуби окончателно този грешник поради твърдата му надежда на Божията милост, явил му се най-сетне във видим образ и влязал в храма като обикновен човек. Застанал край вратата, Сатаната се обърнал към иконата на Господа и гръмко извикал: «Какво може да има между мене и тебе, Исусе Назореецо? Твоето състрадание е непонятно и неуместно. Защо приемаш този мръсен блудник, който цял е осквернен от главата до нозете? Та той всеки ден те лъже, подиграва се с тебе, презира твоята власт, безочливо нарушава клетвата си, с която ти се е заклел. Защо не го унищожиш? Какво чакаш още? Наричат те праведен съдия, а в тебе няма никаква правда». В този миг от жертвеника се чул глас, подобен на далечна гръмотевица: «Змио лукава, дяволе, не си ли ти наситил своята злоба с това, че си погълнал толкова много хора? Ти искаш да грабнеш и този, който се надява на моята милост. Нима неговите грехове могат да се сравняват с моята кръв, пролята за него на кръста? За блудниците, за беззаконниците, за грешниците аз се распнах и разпрострях за тях моите милващи ръце, та всеки, който иска да се спаси, да може да идва при мен и да се спасява. Аз не се отвръщам от никого и на никого не отказвам моята доброта, та ако ще би някой хиляда пъти на ден да дохожда при мен с разкаяние, след това да ми обръща гръб като греши и после пак да се връща при мен в дълбоко покаяние». Докато този глас гърмял, дяволът стоял като вцепенен, без да може да бяга ни да се скрие някъде. А каещият се, както лежал по очи пред иконата, цял облян в сълзи, така и бил намерен умрял. Този грешник се спасил благодарение на това, че по безкрайната Божия милост бил заварен от смъртта в съкрушение за греховете си. Ако той не се връщаше към Христа, а след всяко грехопадение продължаваше да трупа нови беззакония, той и Христовата всеобхващаща любов не би му помогнала, защото небесната милост се излива над жадуващите за нея. Онези, които не я търсят, сами се насочват към гиената огнена. Истината за огнената гиена е свързана най-тясно с други богооткровени истини и логически необходимо проистича от тях. Тези истини са следните. Първо, човекът е създаден със свободна воля, т.е. с възможността да избира между доброто и злото. Избере ли доброто, то е в рая. Избере ли злото, то е в ада. Второ, всеки носи в себе си безсмъртна душа и следователно ще живее в отвъдния свят вечно, било като праведник, било като грешник. Трето, съществува нравствен закон, очевиден за всички и усещан от всички. Този закон е вечната правда Божия. Тази правда трябва непременно да се изпълни, ако не през този живот, то в бъдещия. Нека разгледаме тия точки по-отделно. Първо, човекът е създаден със свободна воля. Ние чувстваме дълбоко в себе си това, особено когато сме изправени пред необходимостта да правим избор между доброто и злото. Вярно е, че много фактори действат върху свободната ни воля, но също е и вярно, че в края на краищата ние сами решаваме по кой път да тръгнем. Оттам е и чувството ни за отговорност, оттам са и угрезените на съвестта, когато ние сме постъпвали несъгласно с Божиите повеления. Наистина, съвестта може да бъде притъпена и приспана, но то е до време. Идва ден, когато тя се събужда, за да мъчи неразкаяния грешник с още по-голяма сила. Ако пък тя изобщо не се събуди приживе, толкова по-зле за нас, понеже събуждането й ще настъпи след смъртта, когато вече няма полза от никакво покаяние. Светите отци наричат свободната воля самовластие. У свети Антоний Велики четем. Като имаме самовластие, т.е. свободна воля, ние можем, ако искаме, да не вършим грешни дела дори и тогава, когато ги желаем. Наша власт е да живеем богоугодно. Никой не може никога да ни принуди да извършим нещо лошо, ако не желаем. Ако искаш, можеш да бъдеш роб на страстите. Ако пък искаш, можеш да останеш свободен и да не се огънеш под игото им. Защото Бог те е създал самовластен. Побеждаващият плътските си страсти се увенчава с нетление. Ако нямаше страсти, не би имало и добродетели, нито венци, давани от Бога на достойните. Със свободната си воля ние определяме отношението си към Всевишния. Отношение на гореща привързаност или на тъпо безразличие, преминаващо обикновенно във връжда. Няма средно положение в отношението ни към Бога. Или човек проявява ревност за Божието дело, или ако не разпалва постоянно тази ревност в сърцето си, ще превърне безразличието си към Създателя във воинствено озлобление против Него, под влияние на дяволските внушения. Който не е с мене, той е против мене, казва Христос. Средното положение, дори и да се проявява от мнозина, се отхвърля от Бога. Зная твоите дела, ти не си ни студен, ни горещ. О, да беше студен или горещ, така понеже си хладен и нито горещ, нито студен, ще те изблювам из устата си, говори Бог чрез тайновидеца. Хладността е първата стъпка към скъсването с Бога и с Неговата истина. Хладният към Небесния Отец съзнателно напуска ежедневната борба за душеспасение, скъсва връзките си с ангелските сили, изоставя благодатта и сам се отдалечава от рая на душата, т.е. от богообщението. Чрез отдалечаването си от Бога човек се самопогубва, съгласно казаното в Псалтира. Ето ония, които се отдалечават от Тебе, загиват. Щом има свободна воля, има и ще има вярващи и невярващи, добродетелни и порочни, благочестиви и нечестиви, райско състояние на душата и адско състояние. Погрешно е да се мисли, че Бог в някаква жестока неумолимост е създал ада, за да мъчи в него непокорните си създания. Това не е така, защото Бог не желая гибелта на грешниците. Той никого не мъчи. Иисус Христос, въплатената любов, дойде тъкмо, за да ни избави от ада и за да ни посочи пътя към рая. Може ли да е причинител на вечните мъки онзи, който толкова обикна света, че проля кръвта си за грешниците? Онзи, който плака горко за Иерусалим, задето отхвърляйки свой спасител, сам си избра пътя на гибелта? Щом има хора, които мразят Бога, неминуемо има и ад. Защото самият ад е вечна, безсилна връжда с Бога. Вечна връжда и оттук вечна мъка. Мразейки Бога, грешникът преминава отвъд и заобиколен от гнусни демони, неописуемо страда, понеже сам е сътворен от този, когото безумно мрази. Свети Антоний Велики точно в този смисъл дълбокомислено поучава. Бог е благ, безстрастен и неизменен. Ако някой, който смята за разумно и истинно твърдението, че Бог не се променя, все пак недоумява как той се радва на добрите, а от злите се отвръща. На грешниците се гневия, когато те се каят и явява милостта си. То трябва да кажем, че Бог не се радва и не се гневи в човешки смисъл, защото радостта и гневът са страсти. Нелепо е да се мисли, че Бог се чувства добре или зле в зависимост от човешките дела. Бог е благ и върши само добро, не нанася никому вреда и пребъдва всякога еднакъв. А ние, когато сме добри, Влизаме в общение с Бога поради сходството си с Него. Когато пък ставаме зли, отделяме се от Бога поради несходството си с Него. Щом живеем добродетелно, ние ставаме Божии, а щом станем зли, Той ни отхвърля. Това не значи, че Той изпитва гняв против нас, но че нашите грехове не допускат Бог да възсияе в нас и че те ни съединяват с мъчителите демони. Ако след това с молитви и добротворство получим прошка на греховете си, това не значи, че ние сме направили Бога благ и сме го променили, но чрез такива действия и чрез нашето обръщане към Него, ние сме се излекували от злото в нас и пак сме станали годни да вкусваме Божията благост. Така че да кажеш, че Бог се отвръща от злите, е все едно да кажеш, че слънцето се скрива от слепите. Ако има награди и наказания в отвъдния свят, а такива без съмнение има, те не са следствие от някаква Божия пристрастна снисходителност или от някакво Божие отмъщение към нас, а плод съответно на нашата любов към Бога или на нашата омраза към Него. Любовта съдържа блаженство в себе си. Същината на рая е любов. Това прекрасно изяснява свети Исаак Сирин с думите. Раят е Божията любов. В нея се крие насладата от всички блаженства. В той рай блаженият Павел се е нахранил със свръхестествена храна. Дървото на живота е Божията любов, от която Адам отпаднал и от тогава не го срещнала вече радост. Онзи, който е намерил любовта, той всеки ден и час вкусва Христа. Блажен е вкусващият от хляба на живота, който е Иисус. Живеещият в любовта още в този свят, сред осезаемото, диша въздуха на възкресението. На този въздух ще се наслаждават праведниците след възкресението. Любовта е царството небесно. Противовес на това можем да кажем, че предверие на ада е омразата. Проистичащите от тая омраза злини причиняват още тук непоносима мъка на човека, който не се кае. Ако душата се срасне напълно с омразата и в това състояние премине във вечността, тя вечно ще се мъчи и там, защото ще занесе със себе си в ада своята всеизгаряща жлъч, своята горчивина, злост, отчаяние и тъмнина. Бог е благ към всички. Той оставя своето слънце да грее над лоши и добри и праща дъжд на праведни и неправедни. Но не всички са благи към Него. Едни му благодарят, а други го хулят. В бъдещия век Бог няма да се промени и не ще престане да бъде любов, но мразещите го тук, бягащите от любовта му, няма да приемат любовта му и там. И това сатанинско, богоборческо отхвърляне на Божията любов ще мъчи вечно грешниците по думите на св. Исаак Сирин. Мъчените в гената биват поразявани от бича на любовта. И колко е горчиво и жестоко това мъчение на любовта. Защото почувствалите, че са съгрешили против любовта, търпят мъчение по-голямо от всяко друго мъчение, будещо страх. Мъката, поразяваща сърцето за греха му против любовта, е по-язвителна от всяко възможно наказание.
0: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

только вырваться из круга. Мертвящий все житейской суеты.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!